Ajo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Ptepe.